Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja, di si ti?

A zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko izgubiti ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

Dobro jutro, poštovani slušatelji, u 6 sati i 3 minute. S vama je danas Karla Lešević za tonskim pultom, Johnny i Milo Kravarović koji nam bira glazbu. Družimo se sve do 12 sati, a u ovom prvom satu malo više muzike i malo manje priče. Dobro jutro.

Emisiju posvećenu Mahiru Palošu završimo skladbama Prijatelji Arsena Dedića sa festivala Vaš lager sezone 1978. godine. Poštovani slušatelji, bilo je to sve za večeras. Do idućeg utorka. Pozdravljaju vas Zlatko Vlahušić, Milo Krvarović i Hrvoje Španić. Ostanite dalje uz program Radio Dobro.